0: 国境のない音楽。
1: Música bidun hudud.
0: Música sin fronteras. Música без границ.
2: Global Odyssey. Music without borders. KYRS. Medical Lake. Spokane. 88.1 and 92.3 FM.